ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سنگت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دا ہردا پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤندا کتے ایک دن میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤن دی سیوا مینوں مل جاوے تاں میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک ورا میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مخول کی تھی اور سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو اتھے آ بھی گیا تو ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا بھائی سیدے دے نان کٹورے بھارت آئے آخیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تو میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا ساتھ سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درشن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورا کہو گے سہدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ اتریا تاں پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سہدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آخیا بھائی دیا سنگھ نی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سہدا سانو یاد کردا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدوں اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدت پیاریاں نوں آخیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ہیں او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سہدیا بیڑی لیا نا کنارے جہے پیار مل یاد کر رہا سی وہ پیار مل بیڑی وچ بٹھا بھی تو سہی لیکن بھائی سہدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہا ہے کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے یہ چرنا نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے تاں دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سہدے دے ہردے وچ جتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سہدیا اکھاں کھول جس نوں یاد کر رہے ہیں وہ کنارے تے کھڑو کے تینوں آواجاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے تاں چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگی در پاتشاہ دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اچیاں کر کے آوازاں دے رہا سہدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے ساتھ سجد بولو سری بھائی سیدا اکھاں ملدا ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا اے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگی در پاتشاہ گٹ گلوکڑی بھائی چرنا دے نال
ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ ਸਦਕੇ ਜਾਓ ਆਓ ਚਰਨ ਪਾਓ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖੇਵਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਖੇਵਟ ਵੀ ਪਾਰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੇਧਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰੀ

آج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آونا ہے۔ میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینوں پاو ساگر تو پار کر دیں۔ سات سگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی، میرے جنما جنماترا دے لیکھے پھاڑ کے مینوں اس سنسار ساگر تو پار کر دیں۔ سات سگت بولو سری۔ دن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سیدے نوں ہردے نہ لایا، آکھیا سیدیا تینوں

0: میرے صاحباں دا فیصلہ کہ رسنا جیڑی ہے تن تے من نوں ہی فکا کر دیندی ہے. نانک فکے بولیے تن من فکا ہوئے. ایہو جے سمیں زندگی تواڈے دے بہت بندے نے کہ کئی واری کسے بارے بھی بہت کچھ دل چاہندا ہے پر بولن لگیاں سو واری سوچ لو کسے لئی فکا نہ بولیا جائے. کیونکہ جو میں کچھ ویکھ رہا شاید میرے ویکھن چ پلیکھا ہووے تے فکا بولیا بچن پھر واپس نہیں آؤں گا. دوجے بنے کہندے مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت. کوئی مٹھا تے نیوا کنے گن نے؟ وہ تت ہے چنگیائیاں. یہ پنڈ والیاں نے فکے وچن بولے بھی ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی ایتھے اتارا کراؤنے ہاں. اشارہ لینا نل کون نے؟ چار کلاساں دے شریر ترتی تے وسدے نے ایک نل. میرا دل نہیں کردا تانوں دسن تے پر اپنے پنجاب وچ ایک ایہو جی قوم ہے وہ اینی نل ہے انہاں دے اخباراں وچ جاں لکھتاں وچ پتہ کی بیان آندے نے کہ ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ جے مکان بنا دئیے تے گھٹ توں گھٹ 500-600 مکان بن جاؤ گا. ایویں ایڈی وڈی پرکرما رکھی ہے نل گرو گھر توں ہینے. انہاں نوں کہندے نل کلاس دے لو. ہے ہی نہیں کہے بندے تو اینا اشارہ بھی گرو تیگ بہادر جی اس نگر چ نہیں گئے اگلے نگر چ چلے گئے. جدو انہاں
1: نوں become the dust of the feet of saints, then come to my door. Sri Guru Arjan Dev Ji. Sura so pehchaniye jo lare deen ke het. The ultimate warrior is the Sant Sipahi because he fights selflessly. He's not a mercenary. He fights for principles. He fights for the rights of others, and perhaps he should fight for his own rights as well sometimes, because we need to exist to be able to be of service to this planet, to this wonderful gift of human life that has been bestowed upon us. So saying, I would like to ask for apologies from anyone who have felt that we have stepped over the line, said things we shouldn't have said. Most of the things I say are said in jest. I don't mean anything in a biting fashion. I like to enjoy my life. I like to enjoy my kirtan. I like everyone else around me to enjoy their lives, enjoy their kirtan, and find love for each other. This is the final Shabad we normally sing whenever we close. We'd like you all to join us. At the end of it, there are Panch Jakare. Give them with all your guts, with all your enthusiasm, and then we will say good night.

ربنو مخالف سم دلی لوگی سمجھ دینی سارا دن جو مرضی کری جاؤ شام سویرے تھوڑا جی آرام آرام وائی گرو وائی گرو اللہ اللہ کر لو بس رب خوش ہو جائے گا ہاتھ وچ مالا پڑھ لے متھے تے دل کلا لے رام رام کہہ لیا تے سمجھ لیا کہ بس ہن ساڈے تے رام خوش ہو گئے اشنان کر لیا پاٹھ کر لیا مسجد چلے گئے نواز پڑھ لئی تے سمجھیا واہگرو اللہ ساڈے تے خوش ہو گئے نہیں قربانی کچھ اور کہندی ہے بھگت کبیر صاحب اپنی بانی وچ کہندے

کہ جڑا ہر انسان واسطے ضروری ہے. حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے. حق پر آیا نانک ہی گل کہندا ہے جے مسلمان کسے دا حق کھاوے یا کوئی ہندو کسے دا حق کھاوے تاں گرو نانک صاحب دا اپدیش. گرو نانک صاحب نے صرف سکھاں نوں نہیں ساری دنیا نو سانجا اپدیش کیتا ہے کہ اے انسان تیرا جیون اچھا ہوگا.